0: yaresa do mra so onomo a nye wo mojem nye wo koma ho nye ye cancer enna me jonso mesinko ni asabri wo peja mobile phone ojidi connecteno no wu se wi o nyame be da wase se wi e weti na waye mumu yanka amen
1: amen
0: wa wo nware ye fe bi guguru ne mesi jidi afeda sabri ye besamba me ne cosby yesu ama open the door open the full line obeti
1: amen papa ye da se se oni ye dinkomo na oni ya koni se ebre no eko kakra nti ye de papa be si ha no mo se na ye be pese obeko na okwa a wa wa be share with testimony
0: thank you
1: amaye nyami insha papa pa se ne oni ye bom puni po ewo adom live worship so me do bibia se titi me da se ayo me da se enche kwa kwa jin kratuwa na kratuwa na chino jerry justice ni team ni so day ufwe kwa su jume dieno ebe breo ewa adumu 106.3 FM